0: 今日はよろしくお願いします。セリフがありますのでどうぞ。お名前書きましょうね。
1: うなちゃんですね。
2: You have this orange band here. How come I don't have it?
0: 認知症サポーターとしての研修を受けたからこういうのをつけております。高齢の方が物忘れをしたり認知症になったりすることの少し私たちの知識を得るための研修なんですよ。
2: Can you show me what you do today?
0: こちらこそよろしくお願いします。はい、では行きましょうか。
2: Mariko is part of a network of over 31,000 women across Japan who deliver Yakult to customers' homes, many of whom live alone. But her weekly visits aren't just to drop off these drinks.
0: おはようございます。違いますよね。認知症と物忘れとはね、結構物忘れもだんだんちょっと増えてきたんですよ。
3: 認知症になりそうって言ったらね、はい、うん、自分でどういう努力したらいいかなと思って、ね、うん、私今草花のね、うん、名前とか、はい、どっから来たとか、
0: はい、
3: そういうのしてるんですよ。
0: お料理も作られてるんでしょ、ちゃんと。
3: お母さん炊いて、
0: はい、
3: あの冷やして、
0: また教えてくださいね。よっしゃ。では、ありがとうございました。また一週間後に参ります。
2: In Kobe, all Yakult ladies must clock 90 minutes of dementia training, earning them this orange band. That training helps Mariko and her peers recognize signs of dementia through everyday conversations. If customers start showing symptoms, they will alert the local community support center that will step in with dementia-related care.
0: あの認知症検査っていうのが来たんですよ。うん、あの受けられたですか？
4: いや、一応病院の先生に聞いたら、うん、うん、あんたは大丈夫だよって。一応、まあ、いろんな認知症とか、
0: う
4: ん、パーキンソンとか、
0: あ
4: れは気になるからね。
0: そうですよね。
4: でもまあ、先生に毎月必ず行ってるから。
0: ね、やっぱりそれって大事ですね。
2: So this is the third house that we visited this morning, and what I've noticed that for all three houses, Mariko creates this safe space where she also shares her concerns around dementia and letting them feel comfortable enough to share their concerns as well. And what I've noticed is that even when she checks for symptoms of dementia, she's not invasive with the questions. She'll ask things like, do you know how to cook? Do you still cook? So she really broaches the conversations with sensitivity and respect.
0: ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
2: When you do your house visits, what signs do you look out for to make sure your customers are doing fine?
0: 同じことを何回もおっしゃる方、やっぱり生活の中で自分のことは自分の買い物行ったり、お掃除もだんだん認知症になればお掃除ができなくなるんです。そういうことをやはりもうチェックとしてますね。少しでも気になったら安心窓口として、すこやかセンターという。
2: What happens if they're not at home when you come around?
0: でも実際おられましたね。やっぱりでっか散歩だといつも、あ、今日も散歩で行ってはるねんなと思ってたら、それが散歩でなく帰ってこられないヤクルトの会社にもあの連絡が入りまして、散歩ではなくてちょっと探してるんですっていう家族さんの連絡が入ったりするのもやっぱりありますね。そういう時はやはり一緒にヤクルトのスタッフの LINE とかに入れます。その時の様子やら服装やら、そうすごい発見に力を入れるように、まあ、心がけてはおりますね。
2: Kobe Yakult is part of a network of over 600 dementia-friendly businesses across Hyogo Prefecture that help keep an eye on seniors. From workers making daily house calls to pharmacies and even supermarkets.Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
5: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
6: ใครๆก็อยากสวยเน
7: า
6: ะ
7: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
2: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
8: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
9: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
2: Thailand's beauty boom. Insight tonight on CNA.
10: Journey into extraordinary stories that challenge limits and inspire possibilities this August.
11: The periodic table is our toolbox for unlocking energy for the future.
10: Discover the breakthroughs driving a greener future as scientists and industry partners work to decarbonize global shipping through cleaner fuels, more efficient green hydrogen production, and smarter port operations.
12: Meet me there. Love your science. Is she trying to spice up our marriage?
10: Meet Me There returns to places that have shaped lives and relationships. Take a heartfelt journey across Singapore and uncover cherished memories, enduring bonds, and the stories that connect us.
13: Oh my God! Oh, she's really there!
10: Meet Canlaken, Singapore's first deaf natural science illustrator and conservation photographer, whose extraordinary journey proves that passion and determination know no boundaries. This August on CNA.